0: хітов,
1: більше музики.
0: 12+.
2: Європа плюс. Радіо номер один в Росії.
3: Всем привет, в столице полдень.